Etu aho kadi yo. Ama mnebi wala o kibia lere. Oyo, oyo, awe kwa la mo. Oye mamu kaduki imeru inhikure nkoma, nkoma ibozi kwa bozi. Ndiyo tu imelage, gina waho. Eji mnaka unuti ino kwa odi ubu apu yoka. Eji kwa mnaka neno kwa mwanyi siyano, neno kwa kawunke siyano. Mane kele gina anabata gina sigi ugirula. Muna gige jino ria kwa zoni kukuta. Mwenye hiyo zota abu Friday o. Aine kele kwa chini kima kananya nogidila site nono oboche mwondi ruo kwa oboche Friday. Oba sibi nelue keleo. Mana sikuwa gyo tuwa hukamsi kwa nye kelege. Mwaka na wadimu kwa gyo mfe. Au kwa mara ukoji kuro kwa na eno kwa rao. Chibo kwa nyagi. Chibo kwa nyagi. Nele kwa wanyani huo. Mwaka di hie kariri la nyo wa inhaturu kuro. Ndiyo time reo wako tuwa kamsi na ajunga. Ima na wawe keleke li huwa sa. Au ya mene mji kwa nye bidu. Nisigi ekeleo. Ndi mwalao mazinu. Ndi mbiara mbiara ribe mana masukunu jokwa uo. Ndi buzu yono. Asi kwa munu uneme na uchu. Ndi jibwe mono ndibwe na masi ndibwe na toto abikobure kelege hii epapole nubwa na nuolumo nege monte yana adaba adaba gine ukwenisi dede biko were kele hii gio maka nuoruru ge ebu kuonye nkemo mane meke matakuwa unabela mmakobi otoge ozo kwa kwa gaina gani rubua gina matotuma gige senoria maka nasitu uwa rumboga kuzwele kire mbo buoge keije aine emechoge keije nele krembo anya ga zoba toko na kwa koko kwa imana kwa toto sire hiyo iba hu aine emechanka hu nele krembo aina wubao nano kanyo nkobo kabilu mbaenja matoko nutu mbabu site ni iluo ama mina agote uru mwafoge kuda benso makana mbaho kainji amande bunde ama mina agata mbuaga kuzu zele kirato anya weni hendo kuzirige bukwa nonke mgeji ure pia chie yabu ihimume nobo chenketa na sige biko ega kuda benso kama nagimwike nori ankoma ankoma makana kodi ubu abom nekete mjiputura noni hemara mmakubi otoge ino kwa oge karibe ge ama mina agata yewe uroto ahu kama nagimwike gigisi noria nkoma nkoma makana kodi buwa anyiga bora toberegu avrona anya bora toberegu alota hachi anyiga ganihu nano kanye imanu notuwa ineme ya unutuwa mbarato ya lota hachi gebia anyi amalite nani hiozo kwa nige mene menaga kwa naga wajo ya wajo kamuna giga raku ise ebu niga hapuru mredio gini nyumba makana mwabu gini nyumba ogani adenu ki nyumba kwa mmemao itu nwoya nkoma nkoma gie balite ya ki mwike na nuolum gani gani ye mwike na daba daba ama mene agota maka nao ya winhege mimobi oto menke mebugua guwa menke gi ya na daba daba ya weworo na ega haprum radio gi ni nyumba 94.3 FM onye jokwa na ge ebo nebe gesi ya no nebe ni nyumba 94.3 FM ira ngota ye mwike na gaga no se kwike o kanyi mwike zopo njem ebia hanu bua anye aganiru na no kanyi nke hiha ya wobatas kwao kanyi mwike zopo njem embare guwa ina lota hachi

0: Ati aho kadi aji kwa mnaka na gyo gisona sikwa basino ne lumama. Makana ta bungu chizu owo kwa lobo che Friday. O basi bine lumama. Bobu nofo kwa ranyo ya wui kukua. Ama mena agata wui ya zana wupi kele chine ke ya muka mnike lela ya. Makana oboro chige kele nuchia. Abo Friday. Dio tu lotisi ya kwa dubua. Ngwene hindi nkena hazi. Nona hiyao na chotu mwa babuo hukwa la yao kikanaga kwa kpakpalio lio ni mahi wano dimfeo chowa hena ya mehu begi ya utuwa kihugi unye kwa kigisi ya hapo godimaka ele nyowo ama mina agota waka ma utuwa ibi aga no ga chaya ya badike na cheta mba manankebezi kubune gana ga abueli gopo mauro no dena hiyo denu mkula no tosi urune na haziku otu mababuo makanguchizu ama kwa mama na yega yena abajoya makane unende wo mode wanaga amanya na ari akono urunde beka nyindi owere ha samu yakono amu yakono age mu yakono ama mina go sewo yeno na ekunno mbado na yasege ono chichi na onye kosa sia isi no chichi a ele kwa no mbwaga awunu wanne unre ke mekure megi menya o hapo kwa o yewe woro ya oloto sira akoro gi wa o hemse kamana ge bia me chokwe mere mkamata na ya nokwa gi na ba eo na ya mere njem makana atola manya ya na enum ni mo bodu bua na nwuri heda putara no eo chokwe asim ka chine kenyu na aka ki ha hu da putara no ke dozie ya ema mgiga mwapa tubu aka nyi wike kpari akwekwa na ekele hihi ola ojare mmpa ho akare kwente mka buku efu asato efu wasato tu wisi ya buo ato wasato isi mwapa mwani ya befu asato tu ato asa isi ya buo isi ano isi ato kama kwa mnige jiri nkipa zuzi batana muzigi na WhatsApp ime ya maa hoge nona nyanka umanka hale owe ane ha ugagi
1: adi chende la wan
0: chai dede ma
1: Abela
0: mo ndio tu.
1: Abela ma ndio tu no gwana.
0: Adi kwa mumma dede ma.
1: Ako mbonwanye asaida na iwo na bugo. La mbonwanye spadi ona iwo na bugo.
0: Awo ya.
1: Lenye spa.
0: Yotwa.
1: Enye mba spadi. Kwa ipari ndio tu no gwana.
0: Afuta kula mdede mo ndio ohuru kwa ni.
1: Adi o ma na ode kwo yoyo.
0: Yotwa ho ka ode.
1: Oyoyo aida acho he mecho tatu ije kabuko aiga kweta acho da
0: utwa ije boge goge ga
1: ije boge goge oyoyo ona tala ndo meka mara morere ndezo za tango kola pira wata handra na ore ati zibo za za de zibo ya do kwana ya de pele ke ya kala ndo meka eba de kala na la na ndo meka ba je tele ni ba so ma uwe je ba
0: oga ga di kenyi mba
1: ndo wa ma na la wo
0: ya gazira gidede m ndawo Hello.
2: Oba si birelu mama.
0: Etwa.
2: Mama.
0: Eh.
2: Oyoyo.
0: Oyoyo.
2: Kemela.
0: Ana gagu.
2: Oyoyo.
0: Owe.
2: Ake pari.
0: Ana gbagi sister gift wanyo moga tente mwanyi aji we mushiku ike
2: eh wanne mama ni tella ija mabaya
0: eh
2: amalama
0: oyo eh sister gift man
2: otwa abara no yesi de nekeke no ukwemu no nekwe nishi
0: eh
2: ai beru
0: tan sembananga ni ga bata ibalela wan yi mana ma
2: ekwensu
0: nto I don't know. Oh, sister gift to me, Yagazie. Hello? Your way, Bishop of Line 21.
2: Why you man of
0: the day? Bishop of Keki Melu.
2: I'm the
0: Line 21, okay?
3: Hello.
0: hore mon ke giyo ambassador Genevieve Chazalam sister Rene Macoletio isimenyi amo yoyo wanyu pari biala ekele de kwara chineke na tabo Friday TGIF isim kado kam merita de kwa mumma wanyu mara isim ni jege na gan koma na ebe ni ne de kwa no wayo ehun no ubochi a isi no bi tomwole ne giyo ni hina nguchi zwa erola Jenny Ole hi chori ime na nguchizu gwa mezi yoku ole hi obi jina atoge otoa gwa mezi yoku

chwa mukodi unyuma mama mneka no kwebaho ani hino ka bukwa no gibwezo ne nyimbo na 4.3 FM na laba kamana ge ka pasaka bukwa mo yoyo ne pomo di chimono gena to imano na hiyo ge ya rurubu aboge o kabilo ange jino mwagi ubua zoba nyoko noge o kabilo mke hi

0: Obeka.
1: Oh, wait, Edema.
0: Anya mana radio.
1: Ana gwage yin yamao.
0: Aya ga zere go.
1: Papa na fada.
0: Hello, Timira.
1: Ari kwa mama dede. Ndio lo kwa ni.
0: Aya na ya na muku na ekwo yoyo.
1: Otaka de.
0: Azon kan no lugi.
1: Yo.
0: Ana na ga ge no.
1: Chai.
0: Obi na lo tum.
1: Ya lo tu wege biko. Na
0: mata kwa na mata kwa fo de here.
1: Otwa.
0: Niti ukwa na na ukabilo. Nanchukota na kamo. Amwenye uwazi uroke.
1: Otwa.
0: Baya page ba, ya page ba.
1: Baya page ba.
0: Ona hezu uke, mwenye otu chanamwa. Ya tabule ya kazi uyu.
1: Uwe.
0: Ya tulege mma u.
1: Ya dekura gina muku. Ndewa.
0: Mkuchuzu kwa mma makakumwa.
1: Amio magi umwege kwa u. Ya gazi.
0: Yo.
1: Dadi. Ndewa. Ndewa. Otwa.

0: Adi mahuru mozigyo chaikyo nakara wasapum isi moyo eche kura mna ya bu ilulu eni hapo tarabu no kwesige kwesio nonye bu akajiako ogaranya e kwesige isi no nelue lueba hono bia no bia bada tao kwa bia le ndi obyam onye ogbenye zunara ihe ebe obu kwa na osena ya bara ogaranya
1: eo nka hode kwa mwa.

maho kura mungke gie uju isim oyonuche nke mo isi no mwege bobula no woka chama mwege bobula iga sike ebagu ubua no weba hoka oka chama ebobula chetaro mwege o noreba hon ma mwobi ekele mekwa inhe wambo ma mwobi ekele mwege bode chama no wa ade mayaga zira ge ndewa.